Челидам на свет кону ли кулей пуя греше. Се опрашан кей дела члок, той анкей сплох тоя ше смо куръки. Я греши ма смери. Смо позабли на любезен, смо позабли на леди. Усък бел за се, усък на своя страну лейче. Смеран лабленчен се бел малус лейче. Ма како